0: ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira arriba! ¡Rápido, rápido!
1: ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? ¿Un pájaro gigante?
0: ¡No! ¡Es un globo rojo gigante que crece y crece! ¡Están por todos lados!
1: ¡Es la rentabilidad de los bolsillos y el CDT AB Villas!
0: ¡Ahora las elevaron con tasa hasta de 12.50% efectivo anual! ¡Están en todo el país! Ábrelos desde donde estés en Abevillas App, abevillas.com.co y hagamos co-banking. Somos Banco Abevillas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósitos Fogafin.
2: Pídela como quieras, como quieras.
3: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Dices que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra